ai o tua ki a te ia. Ka nae I kai kei a te ia pē, ka ke a te aufoki, te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Te rito e whakaongo atu. Filipai vahe ua vesi ua fitu, he koe mo oni na e mahakia o mei mate, ka na e alo ofa ai o tua ke a te ia, ka na e ikai ke a te ia pē, ki a te aufoki, te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Ko whakaukau atu ki he ki vesi wholawhola koe ni, o kune omi ai amanaki lelei I he tuunga ko ia hataimi o kuawai o mau ki taha whahinga mahaki o ku mahino he ikai ke toi lava ia o whaiha whai to'o ki ai pe kai ke toaha amanaki e. Pea o kune omi ai amanaki lelei he kui ai e toko taha ia. Koenu tala maina e mei mate ia ka na e alo ofa ai o tua. O ikai kene o ange pe ai mo ui ki he mahaki ko e ni ka koe uhinga ko ki tau tolu. Ke o ua te tau mamahi I ha mole ha taha ku tau ofa ai. Pe ko ha taha o ku aonga kia te ki tau tolu. Pa koe ako fiefia o koe ai amanak lelei lahi au pito. Pea ko hono mahu inga ia oe whangi wholawhola. O ku kamata at mau pe e tau polo kala ma, ko uhi ke tau uraki wakai mau pe ki he lau ai o tua. He oku iaia e koloa lelei, pea oku ne whakahino hino ki tau tolu, ko uhi ke tau amanaki lelei, I he mea kotoa pe, o kai koha mea pe e ni ihi, ka koe mea kotoa pe, ke tau amanaki lelei e o tua. Pea oku ne hanga whakamalo hi iai e tau tui kia te ia, Pea kai ke ngatai, o tau mo ui fie fia lewa. Ko uhi ngahe, o kai ke pehe mai pea toke tāia, o kui kai ke toa hawhi whelawei. Pea ngatai pe e tau tui a tau toruia. Kai ke toa hamanaki ia, ma mahi ai pe loto ia wau ke mate. Ka koe ves wholawhola ko e ni mahau tau osia osia ko toa pea ngahi momeniti ko e ni. Ai taimpe ko ku pehe mai toke tā ko e o ku kai ke fuoloa e mo ui ha taha I oto whamiri. Eh? O ku ne hanga ea o tō e te fiefia, tō e te tokanga, ku kai ke tō ifo ha mea. O wau si ai au hena e toko mole ato hau toko ua e wike whaka osi ko a whepueli. Pea ko wongo I e au ia e ku toki haoe amanaki lelehi he ku lau ai wholawhola ko e ni, pea lahi pea e lotu ia ki he taimu nau mau ai mahaki, lotu ke whamiri mo I ka inga he taimu hoko mai ai ha mahaki ki ha taha o ku whakatupu mate. Ka oku I kai ke fu uiai e tui, hange pe ha mea ke whai. Ka I he wholawhola ko e ni, I he fiafini, oku ne omi ai amanaki lelei, pea hange oku te fiefia hoto loto, ko hinga kato iaha hataha e puke lahi a mui, o ku te ilo lewa ai mea koe ke whai. Kai ke ngata pe e te, te hanga whatau a tai na ikita me te loto mo ua, ke te whakaukau pe koe, lotu pe kai kai pe ke sae maha ki ia. Kou tui pe koe whinangalo e tua ke tau lot pe ta toruia mo e tau tui. Tuku pe ki ai he ko ia ia o kune hanga omi ai whainga maari o e mo ui. He koe ai pe ai no uhinga ene toi omi ai mo ui ke whahinga. Pa kai ke omai e ke whahinga. Pa ko ia ko e ku ki I tokoni pe aku ke fiafini. Ufaloto lahi pe ka te au ia. Aku ne omi ai amanaki lelei ki a te au. Ke umanatu mau pe au ia. Ukei toha mea e mahu ingange. I e hoko mai ha taimi pe he ke tau mo ui. Ka koe tu upe e tau falala I he eiki. Ko ia pe ku ki tokoni ki he e fiafini. Ka tau hoko atu lewa ki ha tau fasi. Pea tau toki hoko atu lewa ki he konga honoua. Malo apito. Malo apito.